0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med orden i Sakarja 4, vers 1. Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Sakarja lyfts och styrks av ängeln för att kunna motta den uppenbarelse som han nu återger här i Sakarja kapitel 4. Och vi läser vers 2. Han sade till mig: vad ser du? Jag svarade: jag ser en ljusstake helt av guld, med sin oljeskål upp till och med sina 7 lampor. 7 rör går till de särskilda lamporna där uppe. Detta är den sjuarmade ljusstaken som stod i det heliga i tabernaklet och senare i templet. Ljusstaken är först och främst en bild på Kristus, som är världens ljus. Men det talar också om evangeliets ljus. Samtidigt talar ljusstaken om att få leva i tillbedjan till Gud och att vandra i ljuset. Alltså Guds ords ljus. Gamla testamentet plus Nya testamentet. Hela Bibelns samlade vittnesbörd. För det tredje så talar det om nationen Israel, som av Gud kallats att vara ett ljus och ett vittnesbörd för folken. Skriften använder dels bilden av den brinnande busken, vinrankan, olivträdet, men här är det alltså ljusstaken som illustrerar nationen Israel. Och i det nya förbundet är det en bild på församlingen som är Kristi kropp. Men på Sakarja tid symboliserar den alltså Israel. Ljusstaken var en av de vackraste och underbaraste detaljer som ingick i templets inredning. Och lägg noggrant märke till att det är ljusstaken, inte ljuset, som illustrerar Israel. Och det talar om att Guds folk ska ha Herren i centrum. För det är han som är ljuset. Ljusstaken var gjort i drivet arbete. Det vill säga det var nedlagt mycket tid och mycket arbete på ljusstaken. Ett förstklassigt hantverk, rikt påkostat, gjord av rent guld. På vardera sidan av den mittersta staken var det 3 armar. Och på toppen var det 3 underbara skålar formade som mandelblommor, i vilka lamporna var placerade. Och det var överste prästen som hade ansvaret för att tända lamporna och regelbundet hålla dem med olja. Han var även ansvarig för att klippa och ansa vekarna så att det gav klart sken och brann regelbundet. I uppenbarelseboken ges en bild av Herren Jesus Kristus, vår store överste präst, som vandrar mitt mellan lamporna, som representeras av de 7 församlingarna i mindre Asien. Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 12 och 13. Jag vände mig för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld, och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Och i slutet av vers 20 i uppenbarelsebokens första kapitel står det: och de 7 ljusstakarna är de 7 församlingarna. Och i uppenbarelseboken 2, vers 5 säger Herren: Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Och det var just vad han gjorde. I dagens Turkiet existerar inte längre någon av dessa församlingar. De ligger alla i ruiner. Kristus flyttade ljusstaken. Och det är allvarligt med tanke på alla församlingar i vårt land där Guds ord inte längre står i centrum, utan tidsandans krav och den fallna människans vilja och tankar. Och här i Sakarja 4 kapitel står ljusstaken som en bild på nationen Israel, som i framtiden ska bli ett levande vittnesbörd för Gud i hela världen. Sakarja säger: jag ser en ljusstake helt av guld med sin oljeskål upp till. Oljeskålen är en viktig del av Sakarjas syn. Och oljan talar om den helige ande. Vi har ingen bättre illustration av den helige ande än oljan till ljusstaken. Medan oljan representerar den helige ande talar ljuset om Kristus som är världens ljus. Men det ljuset går inte upp för våra hjärtan utan att den helige ande gör sin gärning först. När Herren Jesus gjorde sig redo att lämna jorden så säger han så här till sina lärjungar i Johannes kapitel 16, vers 12 och 13. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Han ska förhärliga mig, säger Jesus. Se på ljusstaken med de orden av Jesus i dina tankar. Den helige ande talar inte om sig själv, utan pekar på Kristus och uppenbarar honom för vårt hjärta. Och Galaterbrevet 4, vers 6 säger: eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader.

Sakarja fortsätter och beskriver ljusstaken. Vers 3. Två olivträd sträcker sig över den. Ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. De två olivträden talar om det konungsliga ämbetet och det överste prästerliga ämbetet, som på Sakarja tid representerades av Zerubabel och av överste prästen Josua. Zerubabel, han blev av den persiske kungen Kores utnämnd till ståthållare över Juda, och han fick samtidigt uppdraget att föra tillbaka de heliga kärlen från Babel och till Jerusalems tempel. Zerubabel finns också med i Jesu släktregister, Matteus 1, vers 12. Han är alltså en ättling till kung David, och denne Zerubabel är det ena olivträdet, och överste prästen Josua det andra. De utgjorde de två instrument som Gud använde vid Sakarja tid för att åter tända ljuset i nationen Israel och göra Israel till ett ljus för världens nationer. De är Guds två vittnen. Två vittnen uppresta av Gud till inspiration, uppmuntran, styrka, tröst och hopp för den här lilla resten som återvänt från fångenskapen i Babel. Israels Gud till inspiration, uppmuntran, styrka, tröst och hopp för den här lilla resten som åter

landet, så måste de först renas från sina synder och överträdelser och föras in i en sann gemenskap med Gud, så att de kunde vara verkliga vittnen för honom. Och även om den här profetian har fått sin lokala uppfyllelse i det förgångna, så pekar profetian också mot den framtid som kallas för vår tidsålders avslutning. Den totala och slutliga uppfyllelsen av den här profetian, den kommer att uppfyllas under tusenårsriket, när Herren ska föra tillbaka det judiska folket till Israels land. Och den dagen skall han rena dem från alla deras synder. I Sakaria 13:e kapitel talar Herren om den öppna källan till rening från synd och orenhet. Och efter denna rening kommer de att bli ett ljus för nationerna, så som Herren ursprungligen hade tänkt. Och i 5:e Mosebok kapitel 32 vers 8 så finner vi följande anmärkningsvärda ord: när den högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn. Varför ordnade Herren de övriga folken och nationerna och deras gränser efter antalet på Israels barn? Därför att Guds plan var att Israel skulle vara Herrens vittnen för hela världen. Israels land, det är ju ett högst sensitivt landområde, därför att Israel och Jerusalem är centrum på Guds världskarta. Gud har bestämt att det ska vara så med det folk och med det land som är centrum för de tre stora kontinenter, Afrika, Asien och Europa. Det finns inte någon plats på jorden omkring vilken hela världens intresse är så samlat som nationen Israel. Och det har skapat mera internationella problem än något annat. Och djupast sett är det Gud som är problemet för en fallen värld. Därför kommer det även i fortsättningen att vara i centrum för världens nyheter, in till den dag då det blir centrum för proklamationen av Guds ord. I Hesekiel 5, vers 5 läser vi: så säger Herren, Herren, detta är Jerusalem, som jag har satt mitt ibland hedna folken med länder runt omkring. Varför? Ja, Jerusalem skulle vara ett vittne för Herren Sebaot. Och den dagen ska komma då Jerusalem skall vara ett vittnesbörd, vars budskap ska nå varje hörn och plats av vår jord. För så säger Herren. Det är intressant att lägga märke till vilken plats ljusstaken har som symbol i Israel. Fikonträdet, vinrankan eller olivträdet märker man inte särskilt mycket av, men däremot ljusstaken. Ljusstaken möter man på många platser. Och en dag ska Guds vittnesbörd, ljuset från Herren, gå ut från Jerusalem till alla stammar, folk och länder. Det kommer aldrig att utgå någon världsväckelse i sann Guds fruktan och helgelse från Korea, Toronto eller från Rom eller någon annan plats i världen. Hos profeten Mika finner vi följande ord: Mika 4, vers 1 och 2. Men den dag skall komma
då berget med Herrens tempel står där fast grundat.

som det högsta av bergen, upphöjt över höjderna, och alla folk ska strömma dit. Folkslag i mängd skall komma, och det ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty undervisningen skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem.

Israel, Guds utvalda folk, skulle vara ett Herrens vittne för alla länder och folk. Men de förfelade sin uppgift, svek sin Herre och avföll i synd i gångna tider. Idag så är det kyrkan som förfelar och sviker sin uppgift. Kristus har givit oss marschorden. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet om syndernas förlåtelse och evigt liv. Men det är många platser dit vi ännu inte nått och inte gått med budskapet om omvändelse, förlåtelse, tro och hopp. Och därför är det underbart med de möjligheter vi har fått genom radion. Genom stängda gränser och till det mest avsidesliggande områden når radiovågorna med budskapet om Kristi fullbordade verk. Och brevresponsen vittnar om att skaror lyssnar och blir frälsta. Jag vill passa på att säga ett varmt tack till dig, du som genom dina förböner och dina gåvor gör det här rika och välsignade radioarbetet möjligt. Låt mig få läsa ett par lyssnarbrev från Indien. En skriver: jag lider och är bedrövad eftersom jag har drabbats av förlamning och har varit sängliggande i 7 år. Genom era program har jag fått möjlighet att höra om Herren Jesus Kristus. Jag har överlämnat mitt liv till honom. En annan lyssnare i Indien skriver: jag kände inte Herren Jesus Kristus. Jag hade aldrig hört om honom och hans kraft. Det är genom dessa radioprogram som jag har fått lära känna evangeliet. Jag tror fullt och fast på att Jesu blod kan ta bort alla mina synder. Tack för detta fantastiska radioprogram. En av våra lyssnare i Iran skriver: ta ditt kors upp och följ mig. Varje ord jag skriver kommer från djupet av mitt hjärta. Och även om jag inte vet om du kommer att få mitt brev, eftersom all kontakt med omvärlden räknas som ett brott i vårt land, men jag tackar för det program ni sänder. Vårt land är förstört i Guds namn. Och livet har blivit förfärligt i religionens namn. Men det du talar om i programmen talar till våra hjärtan. En lyssnare i Kina skriver: jag tackar Gud för nåden han visat mig genom att jag fått möjlighet att ta emot det dyrbara evangeliet genom radion. Och i ett lyssnarbrev från Afrika läser vi följande: i min landsby fanns det tidigare många narkomaner. När de satt och tuggade sina blad och rökte sina cigaretter hände det ofta att de ställde in radion på ert program. Idag har de flesta av dessa narkomaner överlämnat sig till Kristus och är nu befriade från sitt missbruk. Lovad vare Gud, må han rikt välsigna er tjänst. Och en lyssnare till vårt svenska program Vägen genom Bibeln skriver: jag lyssnar varje kväll tillsammans med min son. Vi uppskattar verkligen att lyssna till Guds ord. Var så snäll och fortsätt med programmen. Och tacken som strömmar in från olika delar av världen, den vill jag gärna ge vidare till dig. Du som genom dina förböner och dina gåvor gör det möjligt för oss att sända bibelprogram på så många olika språk, till så många länder som eljest är stängda för traditionell mission. Gud välsigne varje glad givare.
Norea Radio Sverige är en oberoende organisation för radiomission med arbete i Sverige och internationellt. I Sverige producerar vi programserien Vägen genom Bibeln som sänds på många närradiostationer runt omkring i vårt land. Vi stöder också sändningar till Nordafrika, Israel, Mellanöstern, Etiopien, Eritrea, Iran, Afghanistan, Indien, Tibet, Indonesien, Kina och så vidare. Radion är vårt hjälpmedel att nå ut. Och du som lyssnar till Vägen genom Bibeln är vår medarbetare, förebedjare och understödjare. Låt oss trofast hålla ut i proklamationen av evangeliet till alla länder och folk. Och idag så vill jag be om speciell förbön för våra sändningar till Israel och för våra arabiska sändningar. Och tacka Gud för den oerhört rika skördetid vi just nu upplever i så många länder. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall slutet komma, säger Jesus i Matteusevangeliets 24 kapitel, vers 14. Innan vi avslutar för den här gången så vill jag bara nämna ljusstaken, helt av guld, med sin oljeskål upp till och med sina 7 lampor. 7 rör går till de särskilda lamporna där uppe, och de 2 olivträden som sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. Olivträden vid sidan av lamporna talar också till oss om att det är Herren själv som ser till att lamporna kan förses med all den olja som är nödvändig. Därför ska vi som Guds barn inte sätta ljuset under skäppan. Det finns olja nog. Låt ditt ljus lysa för alla i din omgivning. Om du önskar vandra i ljuset från ljusstaken, då måste du träda in i det heliga i tabernaklet. Det är där inne du möter ljuset från ljusstaken. I Johannes evangeliets 1 kapitel, vers 9, säger Johannes om Jesus: det sanna ljuset som upplyser varje människa skulle nu komma i världen. Och du möter detta ljus i ordets tabernakel, Bibeln. Hör vad Jesus säger i Johannes 7, vers 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men nu är Jesus förhärligad. Låt honom fylla dig med den olja som kan hålla trons lampa brinnande mitt i en värld präglad av otro och syndens mörker. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, skriver Paulus i Efeserbrevet 5, vers 18. Eller som Karl-Erik Salberg i Klara församling i Stockholm, som arbetar bland många utslagna, sa: när Jesus vandrade här nere på jorden så gjorde han vatten till vin i Kana i Galileen. Om han hade varit i Stockholm idag hade han gjort vin till vatten. Låt dig uppfyllas av anden.
Låt andens olja flyta till ditt hjärta genom skriftens rörledning till liv och till salighet. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt den som ber honom? Ja, så säger Jesus i Lukas evangeliets 11:13. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Varmt välkommen till ett program med Radio Maranata. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf.
1: God morgon. Det är så att jag tar upp den här serien igen då. Jag har varit borta i 3 veckor då jag har gått repriser. Men innan de här repriserna sändes så hade jag påbörjat ett ämne. Och det var ämnet om silvertrumpeterna. Jag gjorde 3 program. Och nu är det alltså dags för det 4:e programmet i den serien. Och vi kommer att titta på 4:e Moseboks 13:e och 14:e kapitel. Och varför ägnar jag mig åt 4:e Mosebok? Jag tycker sammanhanget i 4:e Moseboks från kapitel 10 och till och med kapitel 17. Liksom, där finns det så väldigt mycket som aposteln Paulus pekar på då han undervisar korintierna i 1 Korintierbrevet. Vi kan läsa i 10:e kapitlet i 1 Korintierbrevet hur han går igenom moment efter moment, alltså där Israel som borde lyssna till signaler ovanifrån, de signaler som kom enligt vad Gud hade förordnat då han gav instruktioner om silvertrumpeterna. Istället för att lyssna till de signalerna så lyssnar folkets flertal, inte sällan, till signaler nerifrån. Signaler som alltså inger tvivel, väcker motstånd, motiverar till uppror och alla möjliga former av alltså knorr, som det står i Bibeln. Och det är alltså uttryck för ett djupt missnöje som riktar sig. Och det är det som är så ödesdigert, när det här missnöjet utan alla skäl, utan all grund egentligen, riktar sig mot Guds löften. Och det här illustreras, demonstreras verkligen i 4:e Moseboks 13:e och 14:e kapitel då Mose enligt Guds befallning sänder 12 spejare in i landet, Kanans land, löfteslandet som det har vandrat så länge genom öknen, ännu inte så länge faktiskt, och gått igenom svåra prövningar och upplevt trots allt en underbar förlossning. Nu har de kommit fram till gränsen av Kanans land. Mose sänder de här 12 spejarna. Vi ska titta på det. Jag läser från början här då i kapitel 13. Därefter bröt folket upp från Hazerot och lägrade sig i öknen Paran. Och Herren talade till Mose och sa: sänd oss då några män för att bespeja Kanans land som jag vill ge åt Israels barn. En man ur var fädernestam ska ni sända, men allenast sådana som är hövdingar bland dem. Och Mose sände från öknen Paran och stad sådana män efter Herrens befallning. Alla sammans hörde det till huvudmännen bland Israels barn, och dessa var namnen på dem. Och från varje stam då så kom en särskild representant att uttagas. Och vi kan hoppa över de här namnen, det är ett intressant område, men vi fortsätter i 17:e versen. Ja, Mose sände dem och stad för att bespeja landet, men Mose gav Hosea, Nuns son, namnet Josua, han som var representant för Efraim, alltså Efraimstad. Och Moses sände dessa åt stad för att bespeja Kanans land. Och han sa till dem: drag nu upp till sydlandet och drag vidare upp till bergsbygden. Och se efter hurdant landet är och om folket som bor där är starkt eller svagt. Om det är litet eller stort och hurdant landet är, var i det bo, om det är gott eller dåligt, och hurdana det platser är där det bor, om det bor i läger eller i befästa städer, och hurdant själva landet är, om det är fett eller magert, om träd växer där eller inte. Var vi gott mod och ta med er hit av landets frukt. Det var nämligen vid den tid då de första druvorna var mogna. Så drog de åstad och bespejade landet från öknen Sin ända till Rehob, där vägen går till Hamat. De drog upp till sydlandet och kom till Hebron. Där bodde Ahiman, Sesai och Talmai, Anaks avkomlingar. Men Hebron byggdes 7 år före Soan i Egypten. Och det kom till Druvdalen. Där skar det av en kvist med en ensam druvklase på. Och denna bars sedan på en stång av 2 man. Därtill tog det granatäpplen och fikon. Detta ställe blev kallat Druvdalen för den druvklases skull som Israels barn där skar av. Och efter 40 dagar vände det tillbaka sedan det hade bespejat landet. Det gick åstad och kom så till Mose och Aron och Israels barns hela menighet i öknen Paran i Kades och avgav sin berättelse inför dem och inför hela menigheten och visade dem landets frukt. De förtäljde för honom och sa: vi kom till det land dit du sände oss och det flyter i sanning av mjölk och honung. Och här är dess frukt. Men folket som bor i landet är starkt. Och städerna är välbefästa och mycket stora. Ja, vi såg där också avkomlingar av Anak. Amalekiterna bor i sydlandet. Hettiterna, jebuseerna och amorena bor i bergsbygden. Och kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb sökte stilla folket, alltså en annan av de 12 spejarna som representerade Judas stam. Kaleb sökte stilla folket så att det inte skulle knota emot Mose. Han sa: låt oss ändå dra dit upp och intaga det, för förvisso ska vi bli det övermäktiga. Men de män som hade varit där uppe med honom sa: vi kan icke draga upp mot detta folk, för det är oss för starka. Och det talade bland Israels barn illa om landet som de hade bespejat. De sa: det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare, och alla människor som vi såg där var resligt folk. Vi såg där också Anaks barn av jättestam. Vi tyckte då att vi själva var så som gräshoppor, och sammalunda tyckte det om oss. Så slutade 13:e kapitlet i 4:e Mosebok. Det är en väldig spänning, det är så luften dallrar. Här har vi ju de verkligt nyktra och sansade och ansvariga personerna som ger, så att säga, låter höra sitt omdöme om landet, och som då föredrar att fästa uppmärksamheten på hur ointagligt landet är. Hur ointagligt landet, med tanke på hur starka och befästa de städer och det folk är som bor där. Det finns bara en röst här som avviker, och det är alltså Kaleb. Vad baserar då han sitt, så att säga, omdöme på? Jo, det kommer att visa sig att det han baserade på, det är alltså den rätta grunden. Det är Guds eget löftesord. Vi läser vidare i 14:e kapitlet. Det var så att, det var som jag sa, en spänd, luften riktigt dallrade, och menigheten fångades av vems rapport, vilkas rapport? Jo, det heter så här: då började hela menigheten ropa och skria, och folket grät den natten. Och alla Israels barn knorrade emot Mose och Aron, och hela menigheten sa till dem: o, att vi hade fått dö i Egyptens land, eller att vi hade fått dö här i öknen. Varför vill då Herren föra oss in i detta andra land där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn ska bli fiendens byte? Det vore förvisso bättre för oss att vända tillbaka till Libyen. Hör vilka realister, de har helt klart för sig vad det betyder att, så att säga, möta en starkare fiende och föreställer sig vad det kommer att leda till för slutligt öde. De sa till varann: låt oss välja en anförare och vända tillbaka till Egypten. Då föll Mose och Aron ned på sina ansikten inför Israels barns hela församlade menighet. Och Josua Nuns son och Kaleb Jefunnes son, vilka var bland dem som hade bespejat landet, rev sönder sina kläder och sa till Israels barns hela menighet: det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett övermåttan gott land. Om Herren har behag till oss så ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flyter av mjölk och honung. Se bara till att ni inte sätter er upp mot Herren. Och för folket i landet må ni inte frukta, för det ska bli så som en munspit för oss. Deras beskärm har vikit ifrån dem, men med oss är Herren. Frukta icke för dem mot Herren. Och för folket i landet må ni inte frukta, för det ska bli så som en munspit för oss. Deras beskärm har vikit ifrån dem,

tältet för alla Israels barn. Och Herren sa till Mose: hur länge ska detta folk förakta mig, och hur länge ska det framhärda i att inte vilja tro på mig, oaktat alla det tecken jag har gjort bland dem? Jag ska slå dem med pest och förgöra dem, men dig vill jag göra till ett folk större och mäktigare än detta. Mose sa till Herren: egyptierna har ju förnummit att du med din kraft har fört detta folk ut ifrån dem hit upp. Och det har omtalat det för inbyggarna här i landet, så att de har fått höra att du är Herren mitt ibland detta folk, att du, Herre, visar dig för dem ansikte mot ansikte, att din molnsky står över dem, att du går framför dem i en molnstod om dagen och i en eldstod om natten. Om du nu dödade detta folk alla tillsammans, då skulle hedningarna som fick höra detta berättas om dig säga så, därför att Herren inte förmådde föra detta folk in i det land som han med ed hade lovat åt dem. Därför har han slaktat dem i öknen. Nej, må nu Herrens kraft bevisa sig stor, så som du har talat och sagt. Herren är långmodig och stor i mildhet. Han förlåter missgärning och överträdelse, fastän han inte låter någon bli ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Alltså får Mose återigen bedja för folket. Vilken bön. Så ber han vidare här då: så tillgiv nu detta folk dess missgärning enligt din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk alltifrån Egypten och ända hit. Då sa Herren: jag vill tillgiva dem efter din bön. Men så sant jag lever och så sant hela jorden ska bli full av Herrens härlighet, av alla de män som har sett min härlighet och det tecken jag har gjort i Egypten och i öknen, och som dock nu 10 gånger har frestat mig och inte velat höra min röst, av dem ska ingen få se det land som jag med ed har lovat åt deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Men eftersom i min tjänare Kaleb är en annan ande, så att han i allt har efterföljt mig, därför vill jag låta honom komma in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar ska besitta det. Men då nu amalekiten och kananéerna bor i dalbygden, så vänder imorgon åt annat håll. Bryt upp och ta vägen mot öknen, åt Röda havet till. Och Herren talade till Mose och Aron och sa: hur länge ska denna onda menighet fortfarande knorra mot mig? Jag har hört hur Israels barn knorrar mot mig. Säg nu till dem: så sant jag lever, säger Herren, jag ska göra med er så som ni själva har sagt inför mig. Här i öknen ska era döda kroppar bli liggande, så ska det gå er alla så många ni är, som har blivit inmönstrade, alla som är 20 år gamla eller därutöver. Eftersom ni har knorrat mot mig, sannerligen ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand har lovat giva er till boning. Ingen förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua Nuns son. Men era barn, om vilka ni sa att det skulle bli fiendens byte, de ska jag låta komma dit in, och det ska lära känna det land som ni har föraktat. Ni själva däremot, era döda kroppar, ska bli liggande här i öknen, och era barn ska dra omkring så som herdar i öknen i 40 år, och ska bära på bördan av er trolösa avfällighet till dess att era döda kroppar har förgåtts i öknen. Så som ni under 40 dagar har bespejat landet, så ska ni under 40 år, ett år för varje dag, komma att bära på era missgärningar. Ni ska då förnimma vad det är att jag tar min hand ifrån er. Jag, Herren, talar. Jag ska förvisso göra som i hela denna onda menighet som har rotat sig samman mot mig. Här i öknen ska det förgås, här ska det dö.
Så långt

Herrens ord. Och de män som Mose hade sänt åstad för att bespeja landet och som vid sin återkomst hade förlett hela menigheten att knorra mot honom därigenom att de talade illa om landet. Dessa män som hade talat illa om landet träffades nu av döden genom en hemsökelse inför Herrens ansikte. Av de män som hade gått åstad för att bespeja landet blev dock Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, vid liv. Och Mose talade detta till alla Israels barn. Då blev folket mycket sorgset. Och det stod upp bittida följande morgon. Hör här, nu är vi inne på sista avsnittet av kapitel 14. Och det här är också viktigt. Det stod upp bittida följande morgon för att dra åstad upp mot den övre bergsbygden. Och det sa, se här är vi. Vi vill nu dra upp till det land som Herren har talat om, för vi har syndat. Men Moses sa, varför vill ni så överträda Herrens befallning? Det kan ju icke lyckas väl. Herren är icke med bland er, dra därför icke dit upp, och det att ni inte må bli slagna av era fiender. Amalekiten och kananéerna ska där möta er, och ni ska falla för svärd. Ni har ju vänt er bort ifrån Herren, och Herren ska därför icke vara med er. Likväl drog de i sitt övermod upp mot den övre bergsbygden, men Herrens förbundsark och Mose lämnade icke lägret. Då kom amalekiten och kananéerna som bodde där i bergsbygden ner och slog dem och förskingrade dem och drev dem ända till Horma. Ja, då har vi läst igenom kapitel 13 och kapitel 14. Det här är en väldigt representativ också. Ett händelse, ett exempel som verkligen är skakande och som är till varning, kan man säga, till undervisning för Guds folk i alla tider, både inom gamla förbundelser och nya förbundelser, råmärken. Och i det här kapitlet, medan jag läser, så märker jag att det finns så mycket här, så mycket. Men det är bara ett par saker här som jag nu tänkte närmare liksom titta på. Och just den här situationen på gränsen till Kanans land, spejarna som kommer och som rapporterar, och den ohyggliga stämning som sprids när rapporterna är så helt förvända. Det är förvända på ett sätt som gör att, som påminner mig om Apostlagärningarnas 13:e kapitel, när aposteln Paulus i synagogan i Pisidien hade frambär ett enormt budskap, och det leder till att man vill faktiskt höra mer, och de får vara där och tala i två sabbatar. Men den andra sabbaten gick inte så bra. Det heter så här, Apostlagärningarnas 13:e kapitel, vers 44. Hela staden, ja, kom då tillsammans för att höra Guds ord. Då nu judarna såg det myckna folket uppfylldes det av nitälskan och for ut i smädelser och motsade det som Paulus talade. Då tog Paulus och Barnabas mod till sig och sa, Guds ord måste i första rummet förkunnas för er, men eftersom ni stöter det bort ifrån er och icke aktar er själva värdiga det eviga livet, så vänder vi oss nu till hedningarna. Och det här tycker jag, det är verkligen någonting av den situationen även i fjärde Mosebok, då de inte aktar sig värdiga. Det är faktiskt på något sätt vad det hela handlar om. För de säger så här, spejarna talar med en mun i vers 28 kapitel 13, fjärde Mosebok. De säger, vi kom till det land
dit du sände oss. Och det flyter i sanning av mjölk och honung, och här är dess frukt. Så långt är allt gott och väl. Men så kommer det här. Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är välbefästa och mycket stora. Ja, vi såg där också avkomningar av Anak. Amalekiterna bor i sydlandet, hetiterna, jebuséerna och amoréerna bor i bergsbygden, och kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. Och bara det här innebär att det sprider sig redan en stämning. Det stod ju att Kaleb sökte stilla folket. En mycket negativ stämning började spridas. Kaleb sökte stilla folket så att det inte skulle knota emot Mose. Han sa, låt oss ändå dra dit upp och inta det, för förvisso ska vi bli det övermäktiga. Men då fortsätter de övriga 10 spejarna och mer går igenom det här lite mer i detalj då, för det inte ska vara möjligt att inta Kanaans land. Det de hade sett var enligt dem själva någonting som i sanning flöt av mjölk och honung. Men de såg att de inte hade, tyckte de, några förutsättningar. De på sätt och vis aktade sig icke värdiga. Det här var så allvarligt därför att det var ju ett folk som Gud hade fört genom prövningarnas öken. Och som hade fått pröva sina krafter gång efter gång och gång efter gång sett Guds trofasthet. När uppgörelsen sker här i 14 kapitlet så säger ju Herren så till Mose i 11 versen. Hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska det framhärda i att icke vilja tro på mig? Oaktat alla de tecken jag har gjort ibland. Ja, man kan ju gå igenom det här och se hur många tecken det är som faktiskt Gud gör. Vi skulle kunna tillämpa det på våra egna liv. Hur många tecken har inte Gud gjort i våra liv? Hur många tecken har vi inte fått se? Varför skulle vi då tvivla? Varför skulle vi föredra att hålla oss till så att säga det yttre då, de 5 sinnenas vittnesbörd bara, och inte faktiskt med fast hjärta tro på Guds ord? Att icke akta sig värdig, det är en fråga som ibland alltså är väldigt, väldigt ödestiger. Inte så när Jesus mötte hövismannen i Kapernaum. Då heter det så här i Matteus evangelis 8 kapitel vers 5. Det trädde fram en hövismann till honom och bad honom och sa: Herre, min tjänare ligger där hemma lam och lider svårt. Herren sa till honom: ska då jag komma och bota honom? Hövismannen svarade och sa: Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak. Men säg allenast ett ord så blir min tjänare frisk. Han ansågs icke vara värdig, och Herren hade inga invändningar. Varför? Därför han var inte det. Han var på många sätt, kanske på allt sätt ovärdig. Han var en hedning. Han var inte omskuren. Han aktade inte på sabbat. Han var en hedning. Och hedningar är så att säga strängt taget inte värdiga. Men då är det ju någonting annat som kommer i rörelse. Och det är just Guds nåd. Av nåden är ni frälsta. Av nåden är ni frälsta. Icke av gärningar. Det är undervisningen i Efesierbrevet. Men varför kom det sig att de klandrade Paulus och judarna i synagogan i Pisiden för att de inte trodde? Och han säger: ni aktar ju er själva icke värdiga. Ja, då är det ju frågan om det att de hade ju haft Guds ord ibland sig så länge. Och överhuvudtaget så är ju det här vi läser om i 13 och 14 kapitlet i 4 Mosebok en fråga om vikten av att helt enkelt vara i takt med Gud. Det var ju det de inte var.
Det var två faser där. Den ena var då de tvivlade och vägrade gå in i landet. De var inte i takt med Gud. Den andra fasen var då de omvände sig och bestämde sig för att i alla fall dra in i landet, fast Herren hade tagit, så att säga, sin hand ifrån dem i det avseendet. Och det står att de blev slagna av fienden och förjagade. De var inte i takt med Gud. Vad allvarligt det här är. Att vara i takt med Gud. Nu kan vi se till att vi är som Guds folk i takt med Gud. Väldigt mycket beror på bönelivet. Väldigt mycket beror på det gemensamma och det enskilda bibelstudiet. Det handlar om att verkligen vara, så att säga, i takt med Gud genom att ivrigt forska i skrifterna och inte vara främmande för eller obekant eller kanske avsomnat lite grann andligt och inte riktigt hänga med, utan plötsligt så blir Guds ord en stötesten, och det ska det ju inte vara. Salig är den för vilken jag icke blir en stötesten.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och just nu hör vi Ann-Marie Ros sjunga Åge Samuelsens sång I gryningen. Och innan det så hörde vi Hans Lindlöf här i programmet. Han talar om silvertrumpeterna. Det här var den fjärde delen i en serie. Och samtliga delar finns att lyssna till på vår podcast och på vår hemsida. Bra kontakt med oss, är du välkommen att besöka vår hemsida. Den finns på maranata.se. Du går också bra att ringa 070-201-6020 om du vill ha kontakt. Med de orden tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Vidén. Det här är Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Gud välsigne dig, på återhör.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med orden i Sakarja 4, vers 1. Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Sakarja lyfts och styrks av ängeln för att kunna motta den uppenbarelse som han nu återger här i Sakarja kapitel 4. Och vi läser vers 2. Han sade till mig: vad ser du? Jag svarade: jag ser en ljusstake helt av guld, med sin oljeskål upp till och med sina 7 lampor. 7 rör går till de särskilda lamporna där uppe. Detta är den 7-armade ljusstaken som stod i det heliga i tabernaklet och senare i templet. Ljusstaken är först och främst en bild på Kristus, som är världens ljus. Men det talar också om evangeliets ljus. Samtidigt talar ljusstaken om att få leva i tillbedjan till Gud och att vandra i ljuset. Alltså Guds ords ljus, Gamla testamentet plus Nya testamentet, hela Bibelns samlade vittnesbörd. För det tredje så talar det om nationen Israel, som av Gud kallats att vara ett ljus och ett vittnesbörd för folken. Skriften använder dels bilden av den brinnande busken, vinrankan, olivträdet, men här är det alltså ljusstaken som illustrerar nationen Israel. Och i det nya förbundet är det en bild på församlingen som är Kristi kropp. Men på Sakarja tid symboliserar den alltså Israel. Ljusstaken var en av de vackraste och underbaraste detaljer som ingick i templets inredning. Och lägg noggrant märke till att det är ljusstaken, inte ljuset, som illustrerar Israel. Och det talar om att Guds folk ska ha Herren i centrum, för det är han som är ljuset. Ljusstaken var gjort i drivet arbete, det vill säga det var nedlagt mycket tid och mycket arbete på ljusstaken. Ett förstklassigt hantverk, rikt påkostat, gjord av rent guld. På vardera sidan av den mittersta staken var det 3 armar, och på toppen var det 3 underbara skålar formade som mandelblommor i vilka lamporna var placerade. Och det var överste prästen som hade ansvaret för att tända lamporna och regelbundet hålla dem med olja. Han var även ansvarig för att klippa och ansa vekarna så att det gav klart sken och brann regelbundet. I uppenbarelseboken ges en bild av Herren Jesus Kristus, vår store överste präst, som vandrar mitt mellan lamporna, som representeras av de 7 församlingarna i mindre Asien. Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 12 och 13. Jag vände mig för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld, och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Och i slutet av vers 20 i uppenbarelsebokens första kapitel står det: och de 7 ljusstakarna är de 7 församlingarna. Och i uppenbarelseboken 2, vers 5 säger Herren: Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Och det var just vad han gjorde. I dagens Turkiet existerar inte längre någon av dessa församlingar. De ligger alla i ruiner. Kristus flyttade ljusstaken. Och det är allvarligt med tanke på alla församlingar i vårt land där Guds ord inte längre står i centrum, utan tidsandans krav och den fallna människans vilja och tankar. Och här i Sakarja 4 kapitel står ljusstaken som en bild på nationen Israel, som i framtiden ska bli ett levande vittnesbörd för Gud i hela världen. Sakarja säger: jag ser en ljusstake helt av guld med sin oljeskål upp till. Oljeskålen är en viktig del av Sakarjas syn. Och oljan talar om den helige ande. Vi har ingen bättre illustration av den helige ande än oljan till ljusstaken. Medan oljan representerar den helige ande talar ljuset om Kristus som är världens ljus. Men det ljuset går inte upp för våra hjärtan utan att den helige ande gör sin gärning först. När Herren Jesus gjorde sig redo att lämna jorden så säger han så här till sina lärjungar i Johannes kapitel 16, vers 12 och 13. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala. Och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Han skall förhärliga mig, säger Jesus. Se på ljusstaken med de orden av Jesus i dina tankar. Den helige ande talar inte om sig själv, utan pekar på Kristus och uppenbarar honom för vårt hjärta. Och Galaterbrevet 4, vers 6 säger: eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader.

Sakarja fortsätter och beskriver ljusstaken. Vers 3. Två olivträd sträcker sig över den. Ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. De två olivträden talar om det konungsliga ämbetet och det överste prästerliga ämbetet, som på Sakarja tid representerades av Zerubabel och av överste prästen Josua. Zerubabel, han blev av den persiske kungen Kores utnämnd till ståthållare över Juda, och han fick samtidigt uppdraget att föra tillbaka de heliga kärlen från Babel och till Jerusalems tempel. Zerubabel finns också med i Jesu släktregister, Matteus 1, vers 12. Han är alltså en ättling till kung David, och denne Zerubabel är det ena olivträdet, och överste prästen Josua det andra. De utgjorde de två instrument som Gud använde vid Sakarja tid för att åter tända ljuset i nationen Israel och göra Israel till ett ljus för världens nationer. De är Guds två vittnen. Två vittnen uppresta av Gud till inspiration, uppmuntran, styrka, tröst och hopp för den här lilla resten som återvänt från fångenskapen i Babel. Israels folk hade ju varit i fångenskap i Babylon, men de hade nu återvänt till det land som Gud med ed hade lovat Abraham, Isaks och Jakobs efterkommande. Och Gud gjorde det klart för dem att allt detta hade hänt som ett led i hans gudomliga plan och syfte. Men när de nu befann sig i landet, så måste de först renas från sina synder och överträdelser och föras in i en sann gemenskap med Gud, så att de kunde vara verkliga vittnen för honom. Och även om den här profetian har fått sin lokala uppfyllelse i det förgångna, så pekar profetian också mot den framtid som kallas för vår tidsålders avslutning. Den totala och slutliga uppfyllelsen av den här profetian, den kommer att uppfyllas under tusenårsriket, när Herren ska föra tillbaka det judiska folket till Israels land. Och den dagen ska han rena dem från alla deras synder. I Sakarja 13 kapitel talar Herren om den öppna källan till rening från synd och orenhet. Och efter denna rening kommer de att bli ett ljus för nationerna, så som Herren ursprungligen hade tänkt. Och i femte Mosebok, kapitel 32, vers 8, så finner vi följande anmärkningsvärda ord. När den högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn. Varför ordnade Herren de övriga folken och nationerna och deras gränser efter antalet på Israels barn? Därför att Guds plan var att Israel skulle vara Herrens vittnen för hela världen. Israels land, det är ju ett högst sensitivt landområde, därför att Israel och Jerusalem är centrum på Guds världskarta. Gud har bestämt att det ska vara så med det folk och med det land som är centrum för de tre stora kontinenter, Afrika, Asien och Europa. Det finns inte någon plats på jorden
omkring vilken hela världens intresse är så samlat som nationen Israel. Och det har skapat mera internationella problem än något annat. Och djupast sett är det Gud som är problemet för en fallen värld. Därför kommer det även i fortsättningen att vara i centrum för världens nyheter, in till den dag då det blir centrum för proklamationen av Guds ord. I Hesekiel 5, vers 5 läser vi: Så säger Herren, Herren, detta är Jerusalem, som jag har satt mitt ibland hedna folken med länder runt omkring. Varför? Ja, Jerusalem skulle vara ett vittne för Herren Sebaot. Och den dagen ska komma då Jerusalem skall vara ett vittnesbörd, vars budskap ska nå varje hörn och plats av vår jord. För så säger Herren. Det är intressant att lägga märke till vilken plats ljusstaken har som symbol i Israel. Fikonträdet, vinrankan eller olivträdet märker man inte särskilt mycket av, men däremot ljusstaken. Ljusstaken möter man på många platser. Och en dag ska Guds vittnesbörd, ljuset från Herren, gå ut från Jerusalem till alla stammar, folk och länder. Det kommer aldrig att utgå någon världsväckelse i sann gudsfruktan och helgelse från Korea, Toronto eller från Rom eller någon annan plats i världen. Hos profeten Mika finner vi följande ord. Mika 4, vers 1 och 2. Men den dag skall komma, då berget med Herrens tempel står där fast grundat, som det högsta av bergen, upphöjt över höjderna, och alla folk skall strömma dit. Folkslag i mängd skall komma, och det skall säga, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem.

Israel, Guds utvalda folk, skulle vara ett Herrens vittne för alla länder och folk. Men de förfelade sin uppgift, svek sin Herre och avföll i synd i gångna tider. Idag så är det kyrkan som förfelar och sviker sin uppgift. Kristus har givit oss marschorden. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet om syndernas förlåtelse och evigt liv. Men det är många platser dit vi ännu inte nått och inte gått med budskapet om omvändelse, förlåtelse, tro och hopp. Och därför är det underbart med de möjligheter vi har fått genom radion. Genom stängda gränser och till det mest avsidesliggande områden når radiovågorna med budskapet om Kristi fullbordade verk. Och brevresponsen vittnar om att skaror lyssnar och blir frälsta. Jag vill passa på att säga ett varmt tack till dig, du som genom dina förböner och dina gåvor gör det här rika och välsignade radioarbetet möjligt. Låt mig få läsa ett par lyssnarbrev från Indien. En skriver: jag lider och är bedrövad eftersom jag har drabbats av förlamning och har varit sängliggande i 7 år. Genom era program har jag fått möjlighet att höra om Herren Jesus Kristus. Jag har överlämnat mitt liv till honom. En annan lyssnare i Indien skriver: jag kände inte Herren Jesus Kristus. Jag hade aldrig hört om honom och hans kraft, att mitt liv till honom. En annan lyssnare i Indien skriver: jag kände inte Herren Jesus Kristus.

från djupet av mitt hjärta. Och även om jag inte vet om du kommer att få mitt brev, eftersom all kontakt med omvärlden räknas som ett brott i vårt land. Men jag tackar för det program ni sänder. Vårt land är förstört i Guds namn, och livet har blivit förfärligt i religionens namn. Men det du talar om i programmen talar till våra hjärtan. En lyssnare i Kina skriver: jag tackar Gud för nåden han visat mig genom att jag fått möjlighet att ta emot det dyrbara evangeliet genom radion. Och i ett lyssnarbrev från Afrika läser vi följande: i min landsby fanns det tidigare många narkomaner. När de satt och tuggade sina blad och rökte sina cigaretter hände det ofta att de ställde in radion på ert program. Idag har de flesta av dessa narkomaner överlämnat sig till Kristus och är nu befriade från sitt missbruk. Lovad vare Gud, må han rikt välsigna er tjänst. Och en lyssnare till vårt svenska program Vägen genom Bibeln skriver: jag lyssnar varje kväll tillsammans med min son. Vi uppskattar verkligen att lyssna till Guds ord. Var så snäll och fortsätt med programmen. Och tacken som strömmar in från olika delar av världen, den vill jag gärna ge vidare till dig. Du som genom dina förböner och dina gåvor gör det möjligt för oss att sända bibelprogram på så många olika språk, till så många länder som eljest är stängda för traditionell mission. Gud välsigne varje glad givare. Norea Radio Sverige är en oberoende organisation för radiomission med arbete i Sverige och internationellt. I Sverige producerar vi programserien Vägen genom Bibeln som sänds på många närradiostationer runt omkring i vårt land. Vi stöder också sändningar till Nordafrika, Israel, Mellanöstern, Etiopien, Eritrea, Iran, Afghanistan, Indien, Tibet, Indonesien, Kina och så vidare. Radion är vårt hjälpmedel att nå ut. Och du som lyssnar till Vägen genom Bibeln är vår medarbetare, förebedjare och understödjare. Låt oss trofast hålla ut i proklamationen av evangeliet till alla länder och folk. Och idag så vill jag be om speciell förbön för våra sändningar till Israel och för våra arabiska sändningar. Och tacka Gud för den oerhört rika skördetid vi just nu upplever i så många länder. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall slutet komma, säger Jesus i Matteusevangeliets 24 kapitel, vers 14. Innan vi avslutar för den här gången så vill jag bara nämna ljusstaken, helt av guld, med sin oljeskål upp till och med sina 7 lampor. 7 rör går till de särskilda lamporna där uppe. Och de 2 olivträden som sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. Olivträden vid sidan av lamporna talar också till oss om att det är Herren själv som ser till att lamporna kan förses med all den olja som är nödvändig. Därför ska vi som Guds barn inte sätta ljuset under skäppan. Det finns olja nog. Låt ditt ljus lysa för alla i din omgivning.
om du önskar vandra

vandra i ljuset från ljusstaken, då måste du träda in i det heliga i tabernaklet. Det är där inne du möter ljuset från ljusstaken. I Johannes evangeliets första kapitel, vers 9, säger Johannes om Jesus: det sanna ljuset som upplyser varje människa skulle nu komma i världen. Och du möter detta ljus i ordets tabernakel, Bibeln. Hör vad Jesus säger i Johannes 7, vers 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men nu är Jesus förhärligad. Låt honom fylla dig med den olja som kan hålla trons lampa brinnande mitt i en värld präglad av otro och syndens mörker. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, skriver Paulus i Efeserbrevet 5, vers 18. Eller som Karl-Erik Salberg i Klara församling i Stockholm, som arbetar bland många utslagna, sa: när Jesus vandrade här nere på jorden så gjorde han vatten till vin i Kana i Galileen. Om han hade varit i Stockholm idag hade han gjort vin till vatten. Låt dig uppfyllas av anden. Låt andens olja flyta till ditt hjärta genom skriftens rörledning till liv och till salighet. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt den som ber honom? Ja, så säger Jesus i Lukas evangeliets 11 och 13: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.